0: Ce mascătă,
1: mascătă,
0: da?
1: Mascătă! Luar
0: piața!
2: Acum
0: mă revin
2: într-un lucru.
3: Jiri FN, discărăm cum ați mață. Acolo sperăm că-n copii să-i băie.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.